0: Mana-mana nu kasihan kendung.
1: Kakang-kakang pengendang.
0: Apa Mbak Kayu pesindene?
1: Ini